0: Жанжар айының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілуду. Бинаның арлық кен, күнлүрі яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номырлық туралғы райының мақанлашты. Тяншан 1-ші номырлық туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағрыш, баш қиыш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағрыш, баш қиыш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш,

0: болса, болмайды деп қарғалықы. Сетевелі салахетіге иге кәрханларының баға түшіріш ұқтыршы қарта құлықының юпыры веліп, давалыны сұғыртысы нұқтылық келісімінің тәліпі вән адыл, муапық, сәмімі баға бекітіш принципіға қылаплық қылғалықы әкс әттүрілген. Бұны қатты түзітіш керек. Дәулет давалыныш капалыты идарысы доғыры сетіп алғычыларының доғыры ханындыки баға сейлештіруш кичік программысыны яқшы ішілдіп, доғыры сетіп еліштін бұрын тәкшіріп, сейлештіріп, әр бір адамның ең адеттіге айландырушыны алайды тәвсіге қылды. Соғыртығы қатташқан амма, Чифу Пау, яки Вейшинда, Шинжан давалыны соғыртысы, халыққа қолайлық мұлазымет сұпысыны іздісіла ішілтәлейді. Доғыр ұпчырларыны тәкшіріш, баға селіштіруш, бір көніпкі білен ел башлаш қатарлық қықтыдарларыны қолап, амының доғыр сетівелішіға қолайлық яртып берді. Конкерт ішілтіш көрсетмісіні төвенді кіші тоныштырымыз. Бірінші қадамда, дөлет давалыны сұғыртысы мұлазымет сұпысы әптісіні етіп, ерлік мәқсус район тізімнікі арқылық кірішкі болуды. Вейшін, Чифу Паудын, Шинжан давалыны сұғыртысы халқы қолайлық мұлазымет сұпысыны іздісімі болуды. Тізімлі тіпкіргенден кейін сейіріп, бәт астығы түшіріп, давалыны сұғыртысы доғырлары ақыл баға селіш тұрмысыны чәксімі болуды. Ішкінші қадамда доғыры намыны кіргізіп, конкерт өлчем ұчорыны таллап сұрыштырышкі болуды. Тапшырышны чәксіла, шо доғырының ортақ намыдығы сетіп алғычы доғыры ұчорыны көргілі болуды. Бұл доғыры түрі, доғыры типі, өлчімі, бағасы қатарлықларыны өзікчігі алуды. Үшінші қадамда доғыры сетіш дүкәлларыны чекіп, бұл доғырының Шинжан Уйғыр автоном райондығы бәлгіленген доғыры дүкәлларда сетіліш ұчорыны тәкшіріш. Доғырының тәпсілі әхвалыны чәксіла, ішлеп чығарған завод, ораш, қачылаш өлчімі қатарлық мүкәммел ұшырларыны көргілі болуды. Төртінші қадамда доғыры сетевеліш доғыры ханыларыны өз алдығы таллаш, орлықны алдыңғы орынғы қойыш. Еқіндің ераққа рәткі тізіш, бағаны алдыңғы орынғы қойыш. Төвәндің юқырға рәткі тізіштің ибарат ішкі қыл ұсылыны қолап, бағасы әң муапық дүкәлларыны тез сүрәтті таллаш. Бәшінші қадамда доғыры ханыны таллап болғандың кейін, доғыры ханы білен бивасты ала қылышып, амбарды сақланғанлықыны жәзімләштірсе, яки ел башлашыны чекіп, пилалланған линия бойынша бивасты доғыры ханыға беріп, доғыры сетіп алсы болуды.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доғырының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доғырыны доғырының түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғыры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доғырының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доғырыны доғырының түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғыры илан ижазет номері 300-427-05-007. Maslahat soraş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soraş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soraş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası toryga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
3: Saat 8:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki haber hemrayıngız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki sefer hemrayıngız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki icadiyet hemrayıngız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 13:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki pultije hemrayıngız. Juğulamını Numarını tamak biletiği almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
3: Saat 14'te Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şinjan'ın özgeçi soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16'te Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Apitalı yardım verdi.
3: Saat 17:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
5: Saat 19:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki mezelik taam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
6: Saat 20:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
4: Saat 22:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
2: Sulu Shooting Apitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.

0: Сот мәккемісі мұндак деп қараған. Ван Экс'нің анысы білен Джын Экес әмәлі өліниш мұнасифетіні шәкілдендірген. Ван Экс білен Джын Экес өгей атып балылық мұнасифетіні шәкілдендірген. Ван Экс'нің Джын Экес'ні ұзақ мұндет бекші, қошымчы хәк тәләп дәвасыдегі дәвагерінің собекітліқ салайтығы ұйғын келеді. Дилоғы чечішлік автомобилінің омуми массы 1990 kilogram болып, 4500 kilogramдың төвен енік типтігі юк автомобилігі тәві. Йол транспорт низамығы асасен тижарет ижазеті бежірі шағасыз. Өзі ішілтеш яки авалы бойча тошуш бірдек автомобилі нормал ішілтеш категориясігі кірді. Хатарлік дәрісіні көрінерлік ашурмаған. Сұғырты шіркетінің жауапкарлықны кәчірім қылыш тәшәббісі сәмімі болуш, ләвзеді тұрыш принципіғі қылап болып, қобыл қылынмайды. 5-ші айының 9-ші күні Күнес Найәлі Қалық Сот Мәкемісі қатнаш хадисі тұғдырыш жинайты білен АХ-ке мұддәтлік 10 айлық қамақ жазасы беріп, бір ел кечіктіріп ижра қылыш тоғырсы да өкім шығарған. Сұғырта шіркетіні қатнаш мәжбүрі сұғыртысы вән соды сұғыртысы чеке ішчі дән Ван Экс'нің түрлік зейіні үшін 260 349 ен 9 пұн төләп беріш, әмді АХ-ке 58 600 ен төләп беріш тоғырсы да өкім шығарған. Дело бежіргіші сотчы мұндақ деді. Қанын қандашлық мехріні қоғдаплы қалмай ене ұзақ мұддет ортақ тұрмыш кәчіруш, әмәлі беқіш асасыды шәкілленген етекі мұнасветіні итарап қалыды. Бұ дилу ән-әневі ұлттық қаланы бекітеш чәкілемесіні бұзып ташлап, әмәлі той ардың хәвер еліш пакеті, ұқық мәжбуриеттің бірдәкілікіні собекітлік салайетіні тәкшірішке кіргізіп, әм Оқуқы чекелін ғучының қанылық оқуқ мәнпәтіні қоғдыды. Әм чоңлағы вападар болуш, ұрық тұққаларға көйініш, өз ара ярдан беріш, достаны өтіштек ядуролық қымет қарышыны әуіз алдырып, оқшаш түрдікі дил оланы сот қылышыны етекчілік білен тәмеледі. Программының торды әм түрткі болуш мәқсус районы ечілді. Әгер сіздің мұ мәсләхәт сорайдыған қанун мәсләріңіз болса, сұлу шетін абонычыла терминалыны шүріп, программыды әм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болады. Программының теғімі көп есіл мәзмұлыры сұлу шетін абонычыла терминалыда.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
2: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
3: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmon sariyi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991-556-9999. Shinjiang Yuhal Uyjay Chaklik Şirketinin yeni uyunu aldan setiş icazet nomeri 202-465-0102-00-125. Shinjiang Radio Televiziya Stansının Sulu Shitting Updatalının 6.0 Plus nusqısı torgu çıxırıldı.
4: Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısının xəbər səhifəsinə aytıldı.
3: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçturlar nopozluq çəndirilədi.
4: Qatnaş yol əhvali şu vaqtının özüdə uçturulədi.
3: Sağlamlıq göstərməsi gumanı qaraşdırınız tügütüdü.
4: İşqə orunlaşdırış mülazimtədə suallara cavab verilədi.
3: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınədi.
4: Mol uçurunu dəl vaqtında yan telefonunuzdan görə alaysınız.
2: Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısının həm türkçülük sinimi məzmunları sərxil.
4: Mükafatlıq Tatış bilet taşlaştı alışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka'dan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız mı?
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
3: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısıda halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
4: Şinjiang Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjiang'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setveleyip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
3: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizge hemrap oludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Sulu Shitting Updatalı'nı çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88.

Мұны ашырыш әндейсіні яқшы тәшвік қылып, яқшы омумлаштырып, ой пікірі бар. Иқтидары бар техими көп дейқанны көп қыл езі егілік тәрәққият елі үстіде үздінішке илхамландырымыз. Хас кәсіплеріні езі кентлеріні гүллендірішінің мұстәхкем терікеге ойландырып, техими көп аммыны әмгекчан ішкі қолығы тайынып, яқшы тұрмыш кәчіріш имканиетіге егі қылымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılığa qaltıs beş mahirleri seyipimizin damlaştırımız. Emdi Karmay Jaffu Mälisdeki ittifaklık hikayesini sözləp birimiz. Jaffu Mälisdeki kirgende Arzu Temi rengarang Arzu Arma

0: әзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алдымыз.
1: Яншар айының ядырулық бөлікі Лоңчуан көчісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлә сетілуду. Бинаның арлық кен, күнлүрі яқшы чүді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номырлық туралғы райының мақаллашты. Тяншан 1-ші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлушетін аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
2: Сұлушетін аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзілі құтырылуды.
1: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
1: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
2: Молық жүріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
3: Сұлушетін аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
4: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып, жауап беріш қатарлық қызықарлық фаалиетлі арқ-арқыдын өткізілуду. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдын өссіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
4: Сұлушетін әптитали 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижад етті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамдышып, ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сөретке айландыр алайсыз. Бір еғізге пілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
4: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біл алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Сұлушетін әптитали 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясәтчілері бейвасты көрсетіп, Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
3: Әзілік тағамла, еңі мүйвә, құрық елеймеш, мәдіниет ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның Аллахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башылынуды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башылынуды.
1: Шинжан радио телевизия станцы Сұлушетін аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмра болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлушетін аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнлардың хозурынның.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычыларына ватқыныңла, Шинжан радио телевизия станысының Мұнбәт тұпырақ программысы. Әмді дейқтіңла, езі егілікі, еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.

Аңлаватқаныңла, Мәркізі қалық радио станцисының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى بىلەن جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ چوڭقۇر تەرەققىياتىنى پائال ئىلگىرى سۈرۈشنى خالايدۇ. سىنگاپور پارلامېنتى جۇڭگو مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى بىلەن بولغان دوستانە ئالاقىنى كۈچەيتىپ، قانۇن چىقىرىش قاتارلىق ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، سىنگاپور جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە تۆھپە قوشۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. دۆلەتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خەنجىڭ 6 ئاينىڭ 12 كۈنى بېيجىڭدا سىنگاپور پارلامېنتىنىڭ باشلىقى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشتى. خەنجىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. جۇڭگو بىلەن سىنگاپور يېقىن قوشنىلار ۋە مۇھىم ھەمكارلىق ھەمراھلىرى. بۇلتۇر 6 ئايدا رەئىس شى جىنپىڭ زۇڭلى خۇاڭ شۈنسەي بىلەن كۆرۈشۈپ، كېيىنكى باسقۇچتىكى جۇڭگو سىنگاپور مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىغا يۆنىلىش كۆرسىتىپ بەردى. جۇڭگو سىنگاپور بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى ئەستايىدىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ستراتېگىلىك پىكىر ئالماشتۇرۇشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ئۆزئارا قوللاشنى زورايتىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك ھەمكارلىقنى كېڭەيتىپ، ئەل رىشتىنى تۇتاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭگو بىلەن سىنگاپورنىڭ ھەر تەرەپلىمە يۇقىرى سۈپەتلىك ئالدىن كۆرەر ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىدە تېخىمۇ زور تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشنى خالايدۇ. ئىككى تەرەپ كۆپ تەرەپلىك ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، باراۋەر تەرتىپلىك دۇنيانىڭ كۆپ قۇتۇپلىشىشى ۋە ئومۇمىي مەنپەئەتدار، سىغدۇرۇشچان ئىقتىسادنىڭ يەر شارىلىشىشىنى ئورتاق تەشەببۇس قىلىپ، تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشى كېرەك. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. سىنگاپور بىلەن جۇڭگو ياخشى دوستلار، ياخشى قوشنىلار، ھەمكارلىق ساھەسى كەڭ، نەتىجىسى مول. سىنگاپور جۇڭگو ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى ئىنتايىن قەدىرلەيدۇ. ئىككى تەرەپ ھەمكارلىقىنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا قەتئىي كۈچ چىقىرىدۇ. سىنگاپور بىر جۇڭگو سىياسىتىدە چىڭ تۇرىدۇ.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. 15. 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا پاكىز، تۆۋەن كاربونلۇق، بىخەتەر، يۇقىرى ئۈنۈملۈك يېڭىچە ئېنېرگىيە سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ئېنېرگىيە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. فۇجيەن، يۈننەن يېڭى ئېنېرگىيە كەسپىنىڭ تېز تەرەققىياتىنى ئۆز يېرىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ تېز ئىلگىرى سۈرۈپ، يېڭىچە ئېنېرگىيە سىستېمىسى ئارقىلىق ئېنېرگىيە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشىغا تېرەك بولدى. ھازىر فۇجيەن ئۆلكىسى يېڭى ئېنېرگىيە كەسپىنىڭ تەرەققىياتىنى تېزلەتمەكتە. جاڭجۇ، گۇلى يېرىم ئارىلىدا فۇجيەن ئۆلكىسى يېشىل ھىدروگېن ئارىلىق سىناق بازىسى رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. بۇ بازا يەنە دېڭىز ئۈستى شامال ئېلېكتىرى، ھىدروگېن ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل قاتارلىق جابدۇق ياسىمىچىلىق كارخانىلىرىنى سىناق سۇپىسى بىلەن تەمىنلەپ، باش ئاياق ھالقىدىكى كەسىپ زەنجىرىنىڭ توپلىنىپ تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولدى. 15. 5 يىلدا فۇجيەن قوش كاربون نىشانى ۋە ئېنېرگىيە كۈچلۈك ئۆلكىسى ستراتېگىيەلىك ئورنىنى بېكىتىپ، دىققەتنى يېڭى تىپتىكى باتارىيە، دېڭىز ئۈستى شامال ئېلېكتىر ئۈسكۈنىلىرى، يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل، ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى، يادرو تېخنىكىسىنى قوللىنىش قاتارلىق گۈللەنمە كەسىپلەر ۋە كەلگۈسى كەسىپلەرنىڭ تەرەققىيات يۆنىلىشىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئىياي قوشۇلغان ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىپ، يېڭى مۇسابىقە يولى ئاچىدۇ. يۈننەننىڭ ياۋەن ناھىيەسىدىكى داخىكۇ يورۇقلۇق ۋولت توك تارقىتىش تۈرى قۇرۇلۇش مەيدانىدا ئىشچىلار قوزۇق ئۇلىنى قويۇش، تېرەك جازىنى قۇراشتۇرۇش قاتارلىق مەشغۇلاتلارنى قىلىۋاتاتتى. بۇ تۈر 9 ئايدا پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلىدۇ. داخىكۇ يورۇقلۇق ۋولت ئارقىلىق توك چىقىرىش تۈرىدە 60 مېگاۋالتلىق يورۇقلۇق ۋولت ئېلېكتر ستانسىسى ۋە 110 كىلوۋولتلىق بېسىم ئاشۇرۇش پونكىتى قۇرۇش پىلانلاندى. 15. 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا مۇنۇلار ئوتتۇرىغا قويۇلدى. تاش قاتمىسىز ئېنېرگىيەنىڭ تاش قاتما ئېنېرگىيەنىڭ ئورنىنى بىخەتەر، ئىشەنچلىك، تەرتىپلىك ئېلىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، شامال، يورۇقلۇق، سۇ، يادرو قاتارلىق كۆپ خىل ئېنېرگىيەنى تەڭ تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ يىل يۈننەندە شامال كۈچى، يورۇقلۇق ۋولت قاتارلىق 10 نەچچە يېڭى ئېنېرگىيە تۈرىدە ئىش باشلاندى. 15. 5 يىلدا يۈننەن يېشىل توك قوشۇلغان ئىلغار ياسىمىچىلىقنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئارقىلىق ئېنېرگىيە ئەۋزەللىكىنى كەسىپ رىقابەت كۈچىگە ئايلاندۇرىدۇ. 2030 يىلىغىچە يۈننەن دۆلەت دەرىجىلىك يېڭىچە ئېلېكتر سىستېمىسى ئالدىن ئۈلگە كۆرسىتىش رايونىنى ئاساس جەھەتتىن قۇرۇپ چىقىدۇ. تاش قاتمىسىز ئېنېرگىيەنىڭ ئېنېرگىيە ئىستېمالى ئومۇم مىقداردا ئىگىلىگەن نىسبىتى 46%دىن تۆۋەن بولمايدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. توغرا سىياسىي نەتىجە قاراشنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش ئۆگىنىش تەربىيەسى قانات يېدۈرۈلغاندىن بۇيان، بېيجىڭ شەھىرى شىچىڭ رايونى، شەنشى ئۆلكىسى خەنجۇڭ شەھىرى دىققەتنى مەسئۇلىيەت ۋە ۋەزىپىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ھەقىقىي نازارەت قىلىش، ئەمەلىي يېتەكلەشنى كۈچەيتىپ، ئۆگىنىش تەربىيەدە ئەمەلىي ئۈنۈم ھاسىل قىلىشقا ھەقىقىي كاپالەت قىلدى. Өгініш тәрбие паалиті қына тедірілғандан бұян, Бейжің шәхірі Шичың районы өгініш, тәшшүріш, түзіт ішіне бір гәуділәштіріп, үлгірі сүріп, түзіт іш, түзәш есабат тәптірден 980 нәчіні шәкілдендірді. Тарықтың қапқылған мәсілілер тізімлікіден 113-ні тұрғызды. Асаси қатламға түшіш, іш орнығы беріш, тәртіп бойчы меңіш, Ноқтыды тұрыш, ноқтылық вәзіпсіден 680 нәтчіні тонып чықты. Шәр еңілашының умамыжлік ел қойлышыға әгішіп, бір түркім көні мәхәлілеріні универсал түзәш вә қатарлік көні биналарыны өзгәртіп, селіш түрі давамлық ілгір сүрілді. Сәнлі қадыки бір көні ағалылар бинасы чекіліп, әсілдікі орнығы селінған болып, ағалылар арқарқыдың еңі өйге көчіп кірді. Бірақ кейінкі қожылық мұлазыметі, үйірішілік әсләлерінің етішіп меніш маңалмаслықы көпчілік көңіл білдіған қызық ноқты боп қалған еді. Үйетен көчі башқармысы бұныңғы қарыта тәшшіріп тәтқиқ қылыш, зиярат қылыш арқылық тәвәліктікі байлықны бір тұташ білалып, тәмінләш білін ехтияжыны маслаштырыш сұпыс құрып, кәсіпі қожылық мұлазыметіні кіргізді. Бейжің шәхірі Шичың районы Сәлліғы 1-ші район 28-ші номырлық бинады олтырышлық Ван Фыңжын мұндақ деді. Мұлазымет найты яқшы, немі іш болса, чақыр сақлы етіп келеді. Оның үстіге мұлазыметімі найты яқшы, азыр туралғы сүпті өсті. Бейжің шәхірі Шичың районы тарықтың қапқалған мәсілілеріне еңілаш есабат дәптірдің 67-ні ноқтылық еншікіләштіріп, тізімлік бойчы башқұрып, осмы қәрейті бойчы ішқіліп, ұдыллық номыр үчірді. Яқында Шидән, Ланчау құрылышы қатарлық бір түркім қалық тұрмышы құрылышлары арқарқыдың отырғы қойылып, шәхіріні еңілаш әмілі нәтижесі арқылық өгініш тәрбие нәтижесі тәшшүрілді. Бейжің шәрі Шичың райылық партиком тәшкілат бөлімінің муавын башлығы Сүйвей Чөн мұндақ деді. Біз башшуджи Ши Цзиньпиннің тоғыры сияси нәтижі қарышыны тұрғызуш вә әмілетті көрістіш тоғырсыдікі мойым баялыларыны чонқыры өгініп вә ызчыллаштырып, йоқыры түвән әм түрткі болышыны күчәйтіп, бір суалға ортақ яқшы жауап беріп, қызметті біріхмі күш шәкілдендіріп, өгініш, тәшшүріш, түзетішінің чонқұрылышы, әмілі болышыны ілгірі сүріп, бір түркім йоқыр сүпәтлік тәрәқият вә йоқыр үнімлік түзәшіне чәкіліп тұруатқан чонқұр қатламлық зидият, мәсілілеріні әқиқи әл қылып, өгініш тәрбиесі де әмілі үнімні қолығы кәлтүрішке әқиқи капалет қылымыз. Өгініш тәрбие қанат едірілғандым бұян, Шәншінің Хәнчжуң шәхірі партиялік кадрларыны бірінші сәпкі чөкіп, нәқ мейданны зиярат қылып, базар субъектінің тижарат тәрәқият ихтияжыны тоғры игілешке тәшкілләді. Шөжайдікі чай, электроллық сода қатарлық кәсіплерінің үздіксіз тәрәқи қылышыға әгішіп, базар ічіш субъектілерінің саны бағансыры көпәйді. Көпчілікнің инкас қылышыча, карханалар завод құрыш, дүкан ічіш, төрләні әмінләштіріш жәріянада кәсіп өлчімі иніқ болмаслық, ішпеджіріш көрсетмісі бірлік кәлмәсілік қатарлық мәсілілер мәвжуд болып, карханыларының көп тәрәпкі қатыршы, тәрәр қатыршыны кәлтіріп чықырып, төрләнің әмінліш өнімі вә кәсіплерінің сүптіні, сүрітіні ашырышыны чәкіліп қойған. Бұл мәсілігі қарата Хәнчжуң мәмірі тәсіқлаш мұлазымет идарысы көп тармаққа башламчылық қылып, оқшыш болмаған сахаларының қайда низам өлчімі, тәсіқлаш тәртіпі, назарет қылып башқұрыш тәліпіні бірләштіріп, чай ішлеп чықырыш, бивасты көрістіп сетіш, электроллық содысы қатарлық кәсіплеріні ечеш көрсетмісіне еңіден түзіп елі қойып, базар субъектінің макаллышып тижарет қылышыны бүтін зәнжірлік мұлазымет білен тәмілдеді. Тижаретчі Шаң Фән мұндақ деді. Алдыңқы басқұшлық пилаллаштың кенішкі елішкіше асаслындыған асас ба болды. Әмді от үчіріш, тазылық, амаллық сақлаш қатарлық көпқіл тижарет тәліпі мүжәссемленді. Біздің құрышқы тәйірлік қылыш вақтымыз зор дәрежді қысқырды. Тәнәріқмі төәлліді. Шәнші өлкісінің Хәнчжуң шәһәрдікі ная башқарымы дәрежіліктің йоқыры рәхбәрлік бәнзілері диқәтіні тижарет соды мұйтының сүптіні өстіріш, өзгечі кәсіплеріні итілдіріш, базар субъектіні қиыншылықтың құтылдыруш қатарлық кәуділік қиын мәсілілерге мәркәздәштіріп, 1100-ні артық мәсіліне чоңқыр тәшшіріп отырғы қойып, тәдбірләні түрімі-түрі инчкеләштіріп, еп халқылық түзетішіні әмейләштірді. Шәнші өлкісі Хәнчжоң шәһәрлік партком тәшкілат бөлімінің муавин башлығы Ли Чау мұндақ деді. Біз ішкіні тихләшіні қәт'і химайы қылып, ішкіні қоғдашыны қәт'і ішқашырымыз. Умум үшін партия құрыш, халқы бәхтиярытыш, илми тәдбір бәлгіләш, әқиқи тұтып әмілі ішләш, баш тәліпіні чын көзләп, аммыға, карханыларға, асаси қатламғы мұлазымат қылып, әқиқи түрді өгініш, тәрбиенің өнімені, тижарет соды мойтіні әлалаштыруш, ұқтысатның йоқыры сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болышты ки, әмілі нәтижіге айландырымыз.
0: Станцымыз қәвірі. Пакистан зонесі Шахбаз 6-ның 13-кінші күні Иран білен Америка тінішқ келішімінің ақырқы нұсқысы тоғырса бірдек қасыл қылды, деді. Иран 6-ның 13-кінші күні илан қылған қабар қарғанда Иранның дипломатия министері Арақчы шөкін кәште мұндақ деген. Еліп берлаватқан Иран-Америка түшініш әсләтмесі сөйхбеті де Америка орыш қозғымасылық, тәктесідіш вастылдырынымы қолалмасық тоғырсыда вәді бәді. Ішкі тәрәп бір-бірінің игілік оқуқыға өрмәт қалыдыған. Бір-бірінің ішке ішлерге аралашмайдыған болды. Бұныңның башқа келешіп атқан Иран-Америка түшініш әсләтмесі де барлық орыс сепіде орыс тоқтыш белгіленген болып, бұл Ливан чегірісі ішедікі орыс сепіні өз ішіге алады. Иран азыр ядро мәселесі тоғырсыда ешқандақ махиетлік қарар чықамыды. Әмма Иран қатты мұндақ деп қарыды. Азыр ба болған юқыр ниспетте құйылдырылған оран запысыны бір тарап қылышқа тоғыр кәсі, бірден-бір құбыл қылғылы болдыған ұсул, чигра сұртығы өткеш әмәс бәлкі, Иран чигрісі іші де сұйылдырып бір тарап қылыш. Орымыз бұғызыда алақтыр мұлазымет әкі үлінуді. Иран білен Америка ақырқы басқұшылық сөйкбетін тамамлыса, түшініс әсәтмесі дәрхал имзалынуды, әмді илан қылынуды. Бірінші басқұш Ирақ мұсапырлық электронлық шәкілді имзалынуды. Бұ кәлгісі бірнеш күн ішіде тамамлынышы мүмкін. Американың хабары қарғанда Америка үкіметінің бір юқыр дәрежелік әмәлдары 6-ның 13-кінші күні мұныланы бұлдырыған. Америка кәлгісі бірнеш күн ішіде Иран білен түшініш әсәтмесі имзалашқа 80%-тен 85% кіше ішенш бағылайды. Шұныңлан бір вақытта Американың, Исралияның Америка білен Иранның бұ түшініш әсәтмесіне қолайдығалықыға ішеншісі ба. Дәстәпкі келішімнің мәзмуны Ормуз бұғызыны қайтыдын әчеветеш. Әмді Американың Иран қаратқан деңіз қамылыны бекар қылышыны өз ішіге алады. Бұ Иранның ядро планыдың ваз кетішіні үлгір сұрды. Әмді Американы Иранның құйылдырылған ораныға еріштұрды. Иранның вәдісінің ұзақ мұддат ижра қылынышыға капаратлық қылыш үшін дәстәпкі келішім яны бір үріш тәкшіріш механизмін өз ішіге алды. Бұныңның башқа Иран ядро құралық қайты ерішмәсік, яки оны тәтқи қылып ясымасылыққа вәді бәді. Әмма Иранның юқыр ниспәттікі құйылдырылған уран амбар запысыны қандақ өткеш тоғырсыздікі техник тәпсілаты тех бектілмеді. Алақыдар мұзакірлі кейінгі нөветлік сөйкбәтті еліп берілуді. Ішкі тәрәп түшініш әсәтмесі имзалыға наман 60 күлдік техникілік сөйкбәт башлынуды. Әгер Иран келісімдегі мәжбүретіні әқиқи ада қылса, Америка көп илладың бұян Иран қолланған нұрғын ықсады чектеш тәдбірлеріні бошаштырып, Иранны дүния ықсадыға қайтыдың сыңсеш имканетігі ие қылуды.
1: Өрметлік радио аңлығычыла, юқырда мәмлекет хәбәрлері вә халқыра хәбәрлі аңлаттық. Хәбәрлеріміздің дикторлері Гүзәлнұр Розы білен Бәхтияр Турди, нөвәтчі мұхарері Патүгіл Мұхаммәд, назаретсі Бәхтияр Турди.

0: техник тосалғысыдан құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есиятының чоңқыр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
1: Вәтәнні сөйіш әрбір жүнголықның мәсуліеті вә мәжбуриеті.

0: Шыңжыңрұң нефит, тәбей газ кәсіби башлыныш алды да Суринам Джунго әмкарлығының ең пұрыстыны көді. О мұндақ деді. Нөәтті Суринамда тұралғы тәмінаты ішке ихтияжыны толық қандыр алмай ватыды. 2028 жылдың кейін нефит, тәбей газ кәсіпінің тысырақ қиятты әпкеген еңдің көпейдіған ихтияжға кеп кетмейді. Вақыт кәгенде біз нұрғын чәттелі қызметшіләріне тұралғы білен тәмінлішіміз керек. Суринам билан Джунгу йол, көрік, деңиз қырғығын қоғдаш, яна ташлануқларны башқарыш қатарлық сахаларда кәң әмкарлық бошлығыға ие. Шыңжыңрұң рақамлық иқтисад ва суни ақыл үсті тоқталғанда мұндақ деді. Суринам рақамлашкан тип өзгертішіні пал ілгір сұрып атыды. Нефит, табиғи газны кәң көлемде ішіш рәсми башлыныштың бұрын, өкеметнің башқарыш системісіні мүкәммәләштірішіні үміт қылады. Біз Тор ұл әсләлерінің дәрежесіне өстіріп, электронлық мәміріет құрылышыны алғысыл жетішіне өмет қылымыз. Джунгу әмді дүнияның арқас жәлдердегі қарқалланың келіп мәбләсілешіні қарш алымыз. Шыңжыңрұң үлгірі Суринамның сол санаат вә саят министері болған. О, мұныланы бүлдірді. Суринам чоңқыр джунгулықла іждімай асасыға игі бұлыплық қалмай ене, өзгіче саяхат байлықығы иге. Суринам бипаян тропик бәлбағы ямғырлық орманы, мол жаллықланың көп қылықы вә өзгіче экологилік мәнзірісіге игі болып, барған сірі көпліген джунгулық саяхатшыла вә мәбләғ салғышыланың дектін тартымақта. Шыңжыңрұң мұндақ деп қарады. Суринам білен джунгуның дипломатик мұнасет орнатқалығының әлік еліқі, достықны әсәйдіған мұйым пәйт бұлыплық қалмай, ішкі дөләтінің әмкарлықны чоңқырлаштырышығымы еңі сәйіп етіп берді. О, ішкі дөләтінің өзіра ішініш вә өрмәт қылыш арқылық әмкарлықны үлгір сүріп, техмі мол ұзақ мұдәтлік әмкарлық мұнасетті орнатышыны өміт қылыдығалықын бүлдірді.
1: Өрметлік радио аңлығушылар. Отырышарық ұрышы еліп келген энергия зәрбісі одеттікі кішілерінің мал сетевіліш тәнерхіге тәсір көрсетмекте. Ораш қалтысы солио бұтылкедін чашу юш, асыраш бойымдырғыче. Тоқылмы бойымлардың тәнеркет айығығыче, нефт білін тәмінләш мәсілісі, нефт химия хамматериалларыны ішлеп чықырыш, тошуш қатарлық зәнжірләні бойлап қатлам-қатлам кеңейіп, бүтін дүниядікі істималчыларының тұрмыш есабат талуыныға тәсір көрсәтті. Энергия зәрбісі мал сетевіліш ықтыдарығы тәсір көрсәтті. Бәдән юйыш сұйықлығы, чашу юйыш сұйықлығыдың солеу қалта, ораш қачылаш құтысығыча, моды кейім кечәклердің тәнәркет айығығыча, басы өскен маллар тізімлік дайырысы кеңайды. Ұрыш партлығандың тартып 3-ші айның 28-ші күні кече болған 4 әпті ішіде, Америка талла базарының мал жасыдыки бәдән юйыш сұйықлығының отырчы партис етеліш басы, алдыңғы елінің оқшаш мәзгілдікісідің 7.10-7% өрледі. Рейтер агентлігінің қәверді мұндақ дейілді. Базар тәтқиқат органы Нилсонның саллық мәліматыды көрістілішчі, Америкада дайым ұшырайдыған бірнәчіқіл стимал бойымларының бағасының өсіш сүреті бірқадар тез болып, бұның ішіде бәдән юйыш сұйықлығы, чаш юйыш сұйықлығы, кірі юйыш сұйықлығы, қақва капсулы, тазлық пақтысы, бұтылкілық су қатарлықла баркен. Хәбәрді мұндақ дейілді. Солияу тәнәріқтің өрілешідікі мұйым амыл. Өй жазларға вә шәқси пәрвіш мәсулатларға солияу бұтылка, юмшақ нәйче қатарлық ораш қачылаш материалдары көп мақтарды ішілтіліду. Чаш юйыш асыраш мәсулатларға кетідіған палмы мейі, құшпырақ материаллар вә нефт химия санайты мәсулатлары қатарлық хам материалларының басымы өрләватыды. Онадан башқа, Әңгілия пұлы муамілі вақыт кезісінің хәбірге қарғанда, Индонезияның Джакарта шәһәрде асаслық солеу ораш қачалаш материалдары тижарты қылдыған бір дүкан ішкі алдыға елан чаплап, хәридарлаға солеу басының шиддет білен өрләп кеткенлігіні әскерткен. Дүкандарының етішче өткен бір айда дүканның күнділік сетіш сомысы ерімгі иқын төвәлдіген. Солеу қалта ораш қачалаш құтысы, стакан, қачқуча қатарлық дайым шілтілдіған товарла техімі қымметлішіп, мал кіргізуш техімі қиыллашқан. Японияда емеклік вә күнділік тұрмыш бойымдері қарханыларымы ораш қачалашыны тәңшәшкі башылды. Құшақ түшек емеклік қарханысы, кариби, рәңлік басмы мейі тәминаты тәсір құшырғашқа, базыры іттік нұрғын бәрәңге япырақтысы ора

قالمسنی وقتنچه رنگسیز قاپقو ازگرتی. یاپونیه کارخانسی کیگومی پمیدور قیامی مسئولاتلرنن اورالمسنی تنشب بر قسم مسئولاتلرنی این عادی قلب اوراب قچلاشقو ازگرتی. هم ده سرتقی اورالمدیکی پمیدور رسمنی زور درجده ازایتیب باسم میینن شلتلشنی ازایتی. نیسین اون زاوتدا یوگری باغلاش لینتسیغا بیسلغان رسم عملدن قالدیرولدی. تایشی یمکلیکلری ایتو سورلنگن گوشی شرکتی قاتارلیق کارخانالارمو اورالمدیکی رنگ و خطلرنی ازایتیشقا باشلدی. کیم ایشقابیدیکی کیملرمو تاثیر اوچوردی. Рейтер агентлығының қабірді мұндақ дейілді. Отыр шәріқ ұрыштың бұян ташқатмаз еқылғының бағасы өрліп, Индістан вә Бенгалның Дилун білін тәмінлі соудгерлері вә кейім кечек ясымычылық соудгерлерінің пайдысыны азайты отыды. Әмді Зара, HM қатарлық тез моды маркаларының тәнерхіні өрілті бетші мүмкін. Индістан тоқымычылық фабрикісі мәсулат мақтарыны зор дәрежді азайтышқа мәжбур болды. Тәнәркет айығы оқшышла нефт-химия санайты материалдарын айырлалмайды. Америка аяқ түрдегі мәсулатлар парсеті соудгерлері вә парсеті соудгерлері жәмиеті яқынғы мәзгілілік докулатыда мұндақ деп көрсәтті. Айығыңызны қайырдың сеті білішіңіздің қатты нәзір, кәң тәсіргі ұшырайсыз. Аяқы ішілтілдіған 25 қыл материал тәркібінің әмісі нефт-химия санайты мәсулатлары болып, Бірікмі каучықтың тартып, полиоритан көпікі вә епіш тұрғыш күче, яқынғы мәзгілдіке тәнәріқнің өрліші парсетіш бағасыны өрілді өтіші мүмкін. Нефт ақырғы істимал бойымларға қандақ тәсір көрістуді? Азырғы заман істимал системісі нефтға чонқыр тайынды. Баш халқыдекі әр қандақ кішікіне давалғыш ақырғы істимал базарда ғайет зор давалғыш пайда қылышы мүмкін. Адәтікі кішілерінің тұрмыш есабат талуныда әксәткіні Дония нефт тәмінат әндісідікі мұрәккәп сәнжір. Чонғы Деңіз нефт күрухи Энергия ұқтысат тәтқиқат үртінің башлығы Ванжин мұхбірнің зияртыны құбыл қылып мұндақ деді. Ормуз бұғызы Дония Энергия транспортының бұғызы болып, Дониядікі тәхминен төттің бір қысым нефт Деңіз транспортыны үстіг алған. Ұрыш партылғанды кен, Деңіз бұғызының күнділік қатнаш мұқтары жидді азиып кәтті. Азыр нормал сәвиенің 10%-гімі етмейді. Нөветті Ормуз бұғызыны қамал қылыш еніліп икар қылынмеді. Сауди Арабистаны Араб Бірләшмі Халипіліге қатарлық дөәлетлер, герче құрықтықтықи турбы йолы арқылық бір қысым нефтіні қызыл Деңіз арқылық экспорт қылышқы өткісімі, Лекин тошуш ықтидари жидди ихтияжны толықлашқы етмейді. Экспорт йолының үзіліп қылышы отыр шәріқ нефтлігіні ішлеп чықырышны кән көлемді тоқтытып, мәсулатны кемейтішке, нефт айрыш зауытларыны көпләп тақашқы мәжбур қылды. Чонғы Деңіз Океан нефт күрухи Энергия ұқтысат тәтқиқат үртінің статистикасыға асасланғанда, Деңіз қолтығыдекі 6 дөлетнің нефт ішлеп чықырышының үзіліп қылыш көлемі көніге 12 миллион 500 мүн тонға. Нефт айрыш зауытының ішлеп чықырыш ықтидары көніге 2 миллион 400 мүн тонғы еткен. Бұның тәсірді халқырада нефт бағасы тез сүретті өрілді, әмді йоқыры давалғыш вәзиеті көрілді. Асасы иқым аппаратлары умумүзілік, йоқыры нефт бағасы түшмейді. Тоқыныш қысқы мұддат ішіде ақырлашқан тәғдірді мұ, зиян ұшырған энергия ұл әсләлеріні тез әсле кәлтүріш тәс. Дония нефт базарда бір қыдар ұзын вақи тәмінат ехтияжны қандыр алмайды. Йоқыры нефт бағасының зәрбісі ұзақчы созылып, бүтін елға тәсір көрсіші мүмкен деп мөлчерліді. Ванжин мұныларыны білдірді. Санаатның қыны болған нефт бағасының өрліші асаслығы төт йол арқылық ақырқы істимал бойымларға тәсір көрістуді. Бірінші, бұ бензин дизел қатарлық еқылғыларының бағасыны бейвасты өстіріп, таш жол, деңіз транспорты вә ауа транспортының әшя обырот тәнәрхіні ашыруды. Бұ тәнәрхілер әң ақырда тошқы тайындыған барлық істимал бойымларға чечілуді. Еңі емекліклерден тартып, электронлық суыда тез юлланмысығы че әмісі тәсіргі үшірайды.
Ikkinchi, yezgilik mahsulotlari va yemaklik bahosini o'stirib o'tdi. Zamonaviy yezgiligi neftga yuksak darajada tayindi. Yezgilik mashina saymonlari yiqilg'usidan tortib, ximiyaviy o'g'it ishlab chiqarishgacha hammasi zarbiga uchrab, ochliq ishlab chiqarish tanarxi eshib ketdi. Hamda eng oxirida bolka, go'sht qatorliq oxirgi yemakliklarning bahosida aks etdi. Uchinchi, ximiya sanoati xom ashyolari va sanoat mahsulotlarining bahosini o'stirib, solyov, ximiyaviy tola, suvalg'u, chosh yuyish, asrash buyumları qatarlıq köp miqtardaki kündülük turmuş buyumlarga təsir yetküzdü. 4. Aviasiya yıqılğı miyi, paraxot yıqılğısı qatarlıqlarının tənərxini östürüp, səpərgi çıxış və mülazimət bağısıqı təsir yetküzdü. Bu, birqancı yol işçidə, ximiya sanayiti xam əşyası bağısının örülüşü bilən adətki istimal buyumlarının münasibiti teximiz iç. Wangjin bunlarını bildirdi. Oraş kaçalaş materialları kemçel buluştan tartıp, çaş yuyuş, asraş buyumlarının bağısının özüşü geçe, karmakka her kaysi müstakil köründüğen bu işler, ortak bir baş halkıdaki ham eşya, naftağı kartılgan. Nafta ham neftini çekkileş yeriyanda hasılı bulgan yenik, distelengen terkip bulup, hazırkı zaman sanat sistemisinin içtkisi dep tariflandı. Onun tırılma mesulatları 5000 kıldın aşıdı. 90%'in artıq kündülük turmuş buyumlarını kaplaydıgan bulup, yemeklik oralması, tokulma buyumlar, kündülük turmuş buyumları, ximiyaviy oğut, dehqançılık doğruları, davalaş buyumları, elektron mahsulotları, kuruluş materialları qatırlıq nurgun sahalarını öz işiga alıdı. Hormuz boğazıda katnaş tosalğı uçursa, nafta təminatı bir dilli ciddiyleşip, buni asas qilgan istimol buyumları ishlab chiqarish sistemisi xuddi guruchsiz tamoq atganga o'xshash ahvolga tushib qoldi. Uning ta'siri g'oyat zo'r kasb zanjirini bo'ylab tövanga tarqilib, har bir odamning kundalik turmushiga haqiqiy ta'sir ko'rsatdi. Wangjin mundaq dedi. Hozirgi zamon istimol sistemisi neftga cho'ng'ur tayindi. Onun üstüge bu xil tayinish bizning odatdagi turmushimizning bulun pushqoqlariga yoshirilgan. U bir-biriga bog'langan kepinak unumi bo'lib ifodalandi. Bosh halqalarda har qanday kichkina davolg'ish bo'lsa, oxirgi iste'mol bozorida g'oyat zo'r to'lqin qo'zg'ishi mumkin. Shuning bilan bir vaqtda neftning iste'mol sohasidagi nurg'un ishlatilishida yana roshan iqtidor qulublanib qilish unumi bor. Qısqı müddət içində iqtisadi işənçlik səpləmə layihəni tepiş təs. Bu, təminat zəncirinin acizliqini yanımı aşırıb ətdi. Turmuş hesaba talundın təminat zəncirinin əvrişimliqi namayan boldi. Kəlgüsi xırısqı taqabıl turuşda köp xil tədbirini tən qolunub, xam əşyanın köp mənbəlişini ilgir sürüb, aşqışlıq xam əşya və muhim əşya obrot noxtalarının xeym xətərdin signal beriş mexanizmini mükemmelleştirip, energiya transport yolunun bixatarlıgini ortak qoğdaşqa toğır kilidu. Xalqara Energiya Mahkemesi, Xalqara Pul Fondi Təşkilatı, Dünya Bankisi ve Dünya Soda Təşkilatı yakında birleşme bayanat yelan kılıp, Otur-Şarık Uruşunun yer şarını energiya bilen təminləş, yemeklik bixatarlıgi, iqtisadi pahaliyyat qatarlıq nurğun sahalarge, mahiyyatlik ve oxşuş bulmuğan derecede zərbi ilip kildiğallığını agahlandırdı. Bayanatta mundaq deyildi. Hormuz boğazının su transportı da tosalgı bolğallıqtın dünya neft ambar zapsi meslisiz sürat bilen tövelliye batıdı. Eğer su transporti normal haletki qaytalmasa, dünya neft ambar zapsi şimali yerim şarının yaz pesildeki ihtiyaç yukarı pelisi yetip geliştim burun, davamlıq tez süratte tövelliydi. Bu, yıqılğı may bixatarlıki, bazar əhvali və iqtisadın əvrişimliyi kün siri yuqri xəyub xətər ilib kilidu. İqtisadi həmkarlıq təşkilatı 6. ayının 3. günü elan kılığan iqtisadqı nəzər dokulatı da mındaq tep görüstüldü. Əgər Otur Şərqnin energiya təminatıdaki davalğuş davamlasa, dünya iqtisadının eşişi besimğı uçuraydı. Energiya zərbisi köp miqtarlıq tovarlar bağısının örülüşünü kəltürüp çıxırıdı. Yana pütkül iqtisadi sahadaki mal bağısıga vasılıq təsir görüstüdü.
болып мұ езгілік селінмі бұйымлері вә емек.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохау Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки бегыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуэтләп бәдені күчейтілді. Бәл пүттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки бегыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуэтләп бәдені күчейтілді. Бәл пүттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедікі дора қоңыр, яки бегыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтілді. Бәл пүттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки бегыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтілді. Бәл пүттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Қадырлы достар, ұнаватқаныңла сәнәт сәхнесі программасы. Программызда әр милләт халқының надыр нақсы музыкалары назырыңларда болады. Давамлы кесілік күйлеріміз назырыңларға сұнымыз. Әмді Рейхан намлық нақшыны көңіл арамыңларға сұнымыз.

Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілады. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

Бүгін пашчы қывалса, тырнықыңыз білән чимдіман. Қошық тепіп, ұсық өткізін. Бір нәтчі секундта қытшыны тоқтыды, үррек чықмайды, тартық қалмайды. Қуалы ұш сөйге қарғанда үнімін яқсың.

Ханның шеерін қар сүйіні тетіп бекішіні ойламсыз. Епек yolu деке мың йыллық үнәрвән рухи үстіде үздінішілік халамсыз. Ола земеннің шапа иди, үллық куяш нұрының парар иди. Тылтақладың әзір әйләп, әқиқісіні тапай десіңіз, шаншан юшәнні таллан. Есіл мәсулатла шинжанда, сүпәтлік мәсулатла шаншан юшәнді.

0: тығылған сүтіні оғы сүті мәзгілдіке төгі сүті дейміз. Бүгін көпчілік тәвсия қылдығынымыз оғы сүті мәзгілдіке төгі сүті пішіқлап ішленген төгі сүт талқыны. Бұл үшчерлер төгі сүт талқыны мәхсулатымыздың құтысыда найты ині қылып әскертілген. Біздің бір құты төгі сүтіміз талқынымыздың 300 грамм болып, бағасы 598 йен.
1: Демек, әнді бүгін көпчілік не? Әр құтысының бағасы 598 үйен болған төгі сүті талқыны не? Әқсіз дейтіп бе қышқы тәкіліп қылысыз шындақ мұ?
0: Шындақ, Алтай қана сүтшілігі әр құтысының әсілі бағасы 598 үйен. Бір ғұрпа 6 құтысының бағасы 3588 үйен болған төгі сүті талқыны бүгін 20 грамм төгі сүті талқыны қажыланған ішкі қалта тетім болғыны қошып, 996 үйелік етібар бағада радио аңлығы сұнмақ дейді. Сіз авал ішкі қалты тетім болғын тетіп, болу деген деп қарсыңыз, мәсулатыны давамлы қыстымал қылсыңыз болуды. Навад сіз ермай қалса, мәсулатыны бір бұн чықым қылмайла қайтыр бәсіңіз болуды.
1: Демек, әмді радио аңлығычылар 996 үйенге ішкі қалты тетім болықыны қошып, 6 құта төгі сүті талқыны сетіп ала алайды. Тетім болықыны ішіп, әмді көңіліге яқса, мәхсулатыны давамлы қыстымал қылсы болуды. Көңіліге яқмыса, бүтін үйіріш мәхсулатыны бір бұңымы чықым қылмай қайтырып әсі болуды жындақ мұ?
0: Жындақ, сіз 996 үйен қажылапла әсілі бағасы 3588 үйен болған бір ғұрпа 6 құты төгісі талқыны сетіп олалайсыз. Яны ішкі қалта тетім болықы әқсіз қошып берілді. Мәсі сораш мәсулат заказ қылыш линиясы 0991-456-7456. 456-74-56. Оныңын сұрыт 1992 үйенге ішкі ғұрпа, яны 12 құта төгіс талқыны сетіп алалайды. Яны 5 қалта тетім болықы вә 199 үйен қамыдедіке ұйық келтірдіған ястықтың бір соқылынды. Әмді мүші мәсулат заказ қылыш қызық линиярымыз болса, 0991-456-74-56. 0991-456-74-56.
1: Онда болса, Нигара, аңлық жылдырымыздың мұ телефон кепті бір құбыл құпа қылы, ә?
0: Болады.
1: Радио аңлық жымыз яқшымсыз?
2: Яқшымсыз.
1: Яқшымсыз программыға қатнашқыныңызды қаршалымыз. Қане, мәсулат сорамсыз?
2: Болды. Мен мүші бәк аңлайма радиол не. Мен 49 яш кірді. Мен күчады ұрдым тұфын не. Мүші төгіс талқын не сөзлі ағатысыла. Мүші мәнді мағдұрсыз болдыға әйхвалла ба. Ашы әйхвалым ғыдыр мүшін ішкәй бәк. Орган іштеп сөзілді аңлаймыз.
1: Азырын негәрі. Сондақы яқшы түшендіріп құлатқан. Сіздің мүші азыр телефон ұрыпсыз. Әмді сізге тозым мас келдікен. Негәрі бір мәсләс бәсім.
0: Болды, 49 яш болсы найты мас келді, өзіңіз вә бір айлы кішілінің ішіге найты мас келді. Өйді балла болсы, балла әсісі болуды, өзіңіз мүссіңіз болды, әгер мүш бөдініңіз мағдырсыз болуатқан болса, пұтқолырыңызға рәвірісі күшкіргізіп берді.
2: Болды, мен мүші бәк аңлайма радиол не, сенің нұмырланы язамай, бүгін нұмырын езіплам шоң, дәрхалы бір бас күші заказ қолай мен әмсі.
0: Болады, әмсі мүші 996 үйен қажылаплам, біздің мүші 3588 үйен қамытадыке 6 құта төгісі талқыны, оның деген ішкі қалта тетім болықыға ерші әләйсіз.
1: Найт, ішеншіліктен дұмыш тетім болғын тетіп, әмді сізге яқса әтәмлері деген сетіп асыңыз болды. Яқмысы қайтырып әттіңіз мұ болды деп еніқ деді ғой, әшінің үшін әмді өзімізге бір пұрсәтіні беріп, бір
0: заказ
1: құшасек болды кен, бұл ішеншілік.
2: Мақыл, мен мұ жек ішіпаққан бұрынның яқи төгіс талқалдырыны, әмді бұда бұрын. Мәні бір іштеп әші яқшы көріп, үнімін көрсем ма, мәйін тілпон қылып ең алыма.
0: Болады, үнімін көрсіңіз, көні қеридаларының ені бір 12 құтылығын сетіп асыңыз, үнімін текімі яқшы болды. Рәхмет әміз сізге.
1: Болды, ұндақ болса.
0: Болды.
1: Неге әрі, ұндақ болса, төбендіке қыстырмыдың кейін, ең давамлаштырымыз.
0: Болады.
3: Барлық шәйілеріні озықландыруатқан Тяншан қар сүйі.
4: Шинжаңның сүпәтлік мәсулатлары Тяншан еушуәнді.
3: Тяншанның шерін қар сүйіні тетіп екшіні ойламсыз.
4: Епәт келедіке мың йыллык үнәрвән рухи үстидә изденишне халамсыз.
3: Булар зиминнең шапа иде. Иллык куяш нурының хараратты.
4: Кылтакларын хәзер әйләп, хакыйкысын тапай дисеңиз, Тяншан Юшәнне таллан. Есил мәхсулатлар Шинҗанда. Сүпәтлек мәхсулатлар Тяншан Юшәндә.
1: Қадірлік достар, программамызды давамлаштырып отырмыз. Көпшіліктің мәхсулат заказ қылыш қызық линиясы 0991-456-7456. 0991-456-7456. Мені мұшу телефон номерға телефон қылып, сеті велішіңларыны қарша алымыз. Бір ғұрыпсы 6 құты болып, пәкәт 996 үйен. Көні хейридарлар 2 ғұрыппа 12 құты сетіп алса, пәкәт 1992 үйенгілі сетіп алалайды. Яна 5-6 тетім болғы сауық қылынды. Яна 199 үйенлік ойқы кәлтұрдыған ястықтың бірі сауық қылынды. Ондақ болса, біз радио аңлығычыларымызға бүгін неміш үшін қанас маркасыдегі органик төгісті талқынны тәвсия қылдығалықымыз әқіде бір түшәнші берәмдіқ неге ары?
0: Болады, манымыш қанас сүтчілігі 1984 жылы құрылған болып, 40 ішкелік тарық еге. Шинжаның сүтчілік қарханысы шындақла ез егілікедегіні кәсіпләштіріштігі башламчы қархана. Бұл қархана сүт мәсулатлар кәсіпіге 40 ішкел чоң құр чөкіп, базарыны қатлам-қатлам тәкшіріп, істімалшыларының ұзақ мүддәт итрап қылшыға ерешті. Оның үстіге сүт мәнбәсі бақмычылық, ішіләп чықырыш, пішіқлаштын тартып, тәткіліп, ічіш, тәкшіріш, сетіш мұлазымдегіче мүкәммәл кәсіп сәнжірі бәрпа қылып, әр бір халқыны дөләт өлчім бойынша қаттық контрол қылды. Мұнтызым кәсіп қошуыны чоң зауыты бар болып, апным районымызда қана сүтчілігіні әмі мүтініміз. Қана сүтчілігі 40 келдің бұян пақат бірлі ішқа, яны апным районымыздың әң сап, әң сүпәтлік, сүт мәсулаттарыны мәмлекеттікі сағыламлық көңіл бұлдыған әр бір ұстымалшыға еткізі күш шығарды. Бу өнәр вә чың тұрыштың өзі сүпәтінің әң яқшы кәпалды. Бүгін көпчілікіні әң зор паравалықтың бәхірман қылымыз. Пақат 996 үйен қажылапла бір ғұрпа 6 құтты өгісті талқыны сетіп алайсыз. Ене ішкі қалта тетім болықы әқсіз қошып берілді. Көні қайридарларымыз, яны жықырақ сетіп алай деген қайридарларымыз боп қалса, 1992 үйенге ішкі ғұрпа, яны 12 құта төгісті талқын сетіп алайды. Оныңдың сұрыт 5-6 тетім болықы вә 199 үйен қамететке ұйқы келтірдіған ястықтың бір соғы қылынды. Шоға біздің манымыш мәсулатымыз заказ қылай дегенлі, азырның өзді қызық линияріміз 0991-456-7456, 0991-456-7456-ге телефон қысы болды.
1: Біз тәвсия қылып атқан қанас маркасыдегі органик төгісті талқыны дөләтнің нопызлық органларының органик мәхсулат итрапыдың өткені емәклік кәсіпі сахасыда органик мәхсулат итрапы әң юқыры өлчәм есаплынады. Обе қатар, сап, юқыры сүпәтке вәкілік қылыды. Қанас органик төгісті талқыны шымали кәңлік 47 градусқа жайлашқан 6 айдегі сүт ішләп чықырыш бойынша Алтын Бәлбағдегі органик чарвычылық мәйданы деп қылған төгілерінің сүтіден пішікланған. Бұл жайының тұпырқы, сүйі, ауасы бірдек дөләтнің органик өлчіміге еткен болып, әқиқи әсілі экологиялық чарвычылық мәйданы есаплынады. Шындақ құн егәрі?
0: Шындақ. Найт яқ түшендірдіңіз, әмді оныңдың сұрт бұл чарвычылық мәйданда төгілерінің әміз яйлетіп пекілді жоқ, яуы жиған, янта қатарлықланы ейді, теншанның қар сүйін ешчуді. Күл бақмычылық жарияны төгінің тәбі өспетіліш қануынтегі ұйғын. Бұндақ өспетіліш мұйтей вә сүт ішіләп чықырыш сұлы төгі сүт талқының мән бәдім болғамыған, ормонсыз, зиялық қалдықлар болмаған бұлшыға найт капалетлік қылған. Оның үстегі органик төгі сүт талқының құтысыға жұңғы органик мәсулат итрап бәлгіз бесілған. Яны қас мән бәдін сүріштіріш коды түшірілген. Көпшілік сетіп алған екен ян телефонда соғыма қыплам сүт мән бәсі, ішіләп чықырыш тәртібі, тәкшіріш доклады қатарлық ұшырларының hammasini ko'ra oladi. Bugun ko'pchilikni eng zo'r paravonlikdan bahraman qilamiz. Siz 996 yuan xajlab olam, asl bahosi 3580

0: Тянь-Ся районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амыви көліме кичек, пайдылышқы болдыған көліме чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Сян 1-ші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Сян 1-ші номырлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
0: Шинжан радио телевизия станциясы Сулу Шитин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал осыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20-да Сулу Шитин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі хабар әмірі айыңыз. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, xəbər körəlaysız.
3: Saat 9:20-da Slow Shooting update alınan 6.0 plus nusqısı yeniñizdiki səfər həmrayınız. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdar bolalaysız.
2: Saat 11:00-da Slow Shooting update alınan 6.0 plus nusqısı yeniñizdiki ijadiyet həmrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 12:20-da Slow Shooting update alınan 6.0 plus nusqısı yeniñizdiki pul tejeş həmrayınız. Juğlama nömrini tamaq biletik almaştırıp, həm pul tejeysiz, həm xatırjan bolasız.
2: Saat 14:00-da Slow Shooting update alınan 6.0 Plus nusqısı yeniñizdiki turmuş həmrayınız. Slow Shooting Sodi şəhərçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını xalğan çağda setip ala alaysız.
3: Saat 16:00-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdiki iyilik tikləş həmrayınız. İyilik tikləş uyumuz bolsa Slow Shooting Aptitalı yardım berdi.
2: Saat 17:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdiki mədəniyyət həmrayınız. Mədəniyyətinin çigrası yox. İpək yolunun sihri gücünü his qılısız.
4: Saat 19:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdiki məzilik taam həmrayınız. AI tamaq tizimliki bar.
5: Saat 20:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdiki ügünüş həmrayınız. Bilim turmuşunuzun tam xurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdiki tənərke təmrayınız. Sağlamlıqqa əmraq bulup əgişip çeniqsiz.
0: Slow Shooting Aptitalını çürüp, sərxil məzmunladın huzurunun.

Әнді, Автоном районымызғы 16 шәһәрінің кәлгісі 24 саатлік ава райды мәліматты аңыздымыз. Үрімшіді хава бұлытлық, температура 21-29 селсия градус құча, 4-5 бал ғарбі шымалы шамалы шықуды. Алтайды хава ұчық, температура 16-30 селсия градус құча. Чөчекті хава ұчық, температура 18-33 селсия градус құча. Ғулжыды хава бұлытлық, температура 20-31 селсия градус құча. Бортлады хава бұлытлық, температура 19-34 селсия градус құча. Қарамайды хава бұлытлық, температура 24-35 селсия градус құча. Күйтінде хава бұлытлық болып, кейін тұтылыды. Температура 22-34 селсия градус құча. Шихәнзіді хава бұлытлық, температура 21-32 селсия градус құча. Санжиді хава бұлытлық, температура 22-31 селсия градус құча. Құмылды хава бұлытлық, температура 25-39 селсия градус құча. Тұрпанды хава бұлытлық, температура 30-43 селсия градус құча. Көрлуді хава тұтық, температура 25-36 селсия градус құча. Ақсуды азырақ ямуғыр яғыды, температура 21-32 селсия градус құча. Атүшті хава ұчық болып, кейін бұлытлынуды, температура 18-32 селсия градус құча. Қашқарды хава бұлытлық, температура 17-32 селсия градус құча. Хотенде азырақ ямуғыр яғып, кейін оттырхал ямуғыр яғыды, температура 18-30 селсия градус құча. Үрімчіді хава бұлытлық, температура 21-29 селсия градус құчы болуды, 4-5 бал ғарби шымал шамалы чықыды. Үрметлік радио аңылығы ұчыла, Шинжан радио телевизия стансының қанын сізге әмрах программыз бойынша аңылыт ішпәдіғ. Теғімі көп мәзмұланы сылу шытин терминалыны түшіріп аңылысаңыла болуды. Яқтырып аңылығының лағы рахмәт.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: станцияның ең таратқы сұлушы тең абоншылар терминалды мазық тәмін аңғатылды. Әмді әр вақыт қайтырып аңғалы болуды. Әмді дейқтіңа программымыздың тәпсілі мәзмолыры да болсын.
1: Гүлінуватқан езік әндләгі нәзәр.

0: ұмлаштырып пішік қылынды. Мәлжин сайынан тұныштырышты, әні бі ұсылды қорытылған алғат қысылыш тұрғанда, тез тоңытып вакуумлаштырып пішікланған алғаттың әбзәлік көрінерлік болып, базарды текімі алғышқы ерішкен. Тез тоңытып вакуумлаштырып пішіклаш үнер сән идеде түвен температуралық вакуумлық техникісі арқылық мейбедікі су тәркібі дәл жайды тартып шықырылып, алқат еңі мейбе постының құрылмысы вән ішкі қысымдікі ұзықлық құрылмысы бозғыншылықы ұшырмаға шыға, алқаттікі 90%-тін артық ұзықлық тәркібі вән әсілі тәміні мүкемелді сақлап қалғылы болы декен.
1: Кәсіп зәнжіріні ұзартып, дәрежесін өстіріш, алқат кәсіпінің тәрәққият құвиетіні жалландырыплы қалмай ені, аммыға екін әтрапта ішқы орылышыш, кірімні мұқым ашыру сұпсы бәрпа қалды. Азыр, тез тоңылтып вакуумлаштырып ішқыла сауды, кәнттіке 20-ден артық аммыны ішләшке қопыл қалды. Сейхта алдыраш ішләу атқан дейханчалық 7-ші әтіртінің қызметісі Мажин Шан мақтап тұрып бұндақ деді. Мен хазыр алқат өзіш вә айырышқы мәсул. Бұ ішта вақыт, әркін, саат бойынша хәк есаптынуды. Кәнтіміздікі тез тоңылтып вакуумлаштырып пішікла сауытының оңшылық ішкі кіріштірілгенлігіні көріп, көпчілікнің әммісі нағайта аяжалланды. Алқат өстіріштің енчік пішіклашқыча, бұ ең тайын ачқышлық бір қадам есаптынуды. Кәнтіміздікі тез тоңылтып вакуумлаштырып пішікла сауытының барған сірей ронақ депішіні өміт қылымен.
0: Yakın yıllardan bu yan Bacahu dehkançılık meydanının mevkiini alkat östürüş evzelikiye koyup, dehkançılık 7. etirti, dehkançılık 9. etirtide test unutup, vakumlaştırıp pişiklaş zavutudun işkini kurup, pişiklaştaki kemtiklüklerini özlüksüz tuluklap, kesb zencirini uzartıp, şu cayının el asipetlik alkatlarını tekmiken bazarga yüzlendirdi.
1: Bacahu dehkançılık meydanı başkuruş komitetinin muamın meydanın başlığı Akçol, Janat Bay mundaq dedi. Biz bütün zanjirlik süpet başqurish kontrol qilishni puxta tutib, etizda östirish, başqurish parvish qilish, yangi mevalarni tanlashdan pishiqlashqichi bo'lgan bütün jarayonda süpet o'lchimiga qattiq amal qilib, mahsulotning olqishlanish asosini puxtalaymiz. Mas qadamda ko'p xil tadbirni tan qo'llanib, tor va tor sirtidagi ko'p xil setish yo'llarini kengaytirib, amaliy gavda orqali setish, elektronlik savdo bevosita ko'rsatish, zakaz hamkorligi qatorliq ko'p xil setish andisi ustida chuqur izlanib, alqat xos kasbini sijil kuchaytirib, kichikgina qizil alqatni haqiqiy turda yezi kentlarni umumyuzlik gullantirishga kuch qo'shadigan tavallikdagi ommaning kirimini sijil oshirishiga turtki bo'ladigan xos kasbga aylandirmiz.

Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427.

Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

11 yıldan buyan Асылбекнің қадыми чегра линиясыдекі әр бір жылға әр бір төпілікті қалды. Жәмі чарлаш мұсабысы 120 мүн километрдің ашты. Бұл ер шарыны үш қытым айланғынға бара бәр болып, ертіліп кеткен мәшіқ айғдылла 26 жүпі бар еді. О, әтрат әзаларыны баштап түрлік жинайы ішлар амалық дейл осыдын, 200-дін артуғыны паш қылып, қечіп үргелердің 8-іні тұтып, чегра линиясы да әзалдың қолдың кәтмеген бір амалық мұдапия линиясы қорды. Чарушылық районада тұғылып, чоң болған балы бұлы сүпті білен, Асылбек қазақ тілі, ұйғыр тілі, монғол тіліні біледі. Чарушыларының қиыншылықыны текім үшінеді. У ян телефон номерни әр бір чарвичи айлысыга қалдырып, майли қара боран чедерлани ушырвасын яки кала қойлары муз дарияга түшіп кетсін, қаһардан соғықта дорға жидди ихтиёжлық болып қалсын, телефон қылсала, у хаман бірінші вақытта етіп баратты. 2021 жылы 7-ші айдыки қаттық боранда у апатқа ұшырған чарвичиларни сақчы іштер понкетіге еліп келіп орылаштырып, өз енідін пол чықырып, еңі чедір сетіп алды. Қыш күні мұз тұтқан дарияда, адам құтқызғанда у соңайттын өтірған мұздайк соғы сәкіріп түшіп, нәчі километр қоғылап, чарвичині 10 мүмендің артық зияндын сақлап қалды. Чарвичи ат мініп, ярылып елден езіп қалғанда, у әтрет әзаларыны башлап, қой топының ізіні бойлап, іздеп, құтқызып, адамны өлім гірдабыдын қайтырып келді. Жидди әхвалдыкиларни, қиыншылықларни хал қылғандын башқа, Асылбек қамынчылық тәшвиқатыни тағының ішкерсірке чарвичылық районыға еліп керді. Чарвичыларның чегіраға алақдар қанын незам алдамчылықының алдыны еліш білімдерге пішік болмастық әхвалығы қарта, о көшімі қанай, тәшвиқат қайғызы вәвейшін тобығы тайынып, көшімі қанынчылық радио понкеті құрып, 11 елда қанынчылық лекциясыдың жәмі 150 мәйдандың артық өткізіп, 320-дің артық зидият мажыра әл қылып, әр бір кегіз өйге қанын білімдеріні еткізді. Бүгінгі күнде Қазандария вадысында әмі адам қарауыл болыш, әмі айла қарауыл ханы болыш, чару баққан аман чарлаштек амма алдыны еліш, амма тезгілләш әндесі шәкілләнді. Бұл дәл Асылбекнің чын қалып арқылық чын есиятны қолғы кәлдіріш бәділігі келген нәтиже. Джунго яшлар 4-й май медалі, мемлекет бойынша мұнәвір халық сақшысы, Аптыным район бойынша қанунчылық бойынша еллік шәхіс қатарлық шан шәрәпләр сақчы іштірі понкетінің темыға бір-бірләп есілған болсы му, Асылбекнің көзлердің яныла сәмемелік, кәмтәрлік чықып тұратты. О, мұндақты ди. Алды тәрәпті чегра бәлгісі, кәйіні тәрәпті вәтін, айғым астыдыки әр бір соң тұпырақның әмісі вәтін зіміні. Мен давамлық, чарушылар мәңгі ішінедіған көчімі қәвәрлішіш 110 болып, яшлық бахарымны бұ чегра линиясы да мәңгі қалдырмен

Сөйімлі кичік достыл аңлаватқыныңла Шинжан Радио Телевизия Станцының бейвасты аңлатылыватқан күлгіншілап программысы. Әмбі үлімпән өгінәйлі үлімпәнге әхмет берейлі сәйіпіміз бойынша шәрләді кечеді үл чырағларының енедікі кичік хашар әтлер нем үчін даим чырақ нұрны чөрдәп күрді деген темда тоқтылымыз. Яз кечілдері көчеді маңғыныңызда чоқым әр бір ел чырығының әтрапыда нұрғын ұшық хашаратлының барлықыны байқайсыз. Пәрваны, пашылары бір ерге еғілі біліп, құды ел чырығыны чөрдіп ұсыл ойынған ғоқшаш айланды. Олар нем үшін чырағы нұрыны үшінші яқшы көрді? Әмілетті бұ ұшық хашаратлар чырағы нұрыны яқшы көрместін әксіце чырағы нұры сәвәбідің езіп қалған. Найт ира қадыми заманда, ер шарда лампучкі болмыған чағларда, кечеді чықып әркет қылыдыған кичек ашараттаның әмісі асмандікі ай вә юлтызларғы тайынып юлтуну едікен. Ай вә юлтызлар біздің найт ирақты болғачқа, ер юзіні юрытқанда найти түз түшедікен. Кичек ашараттлары пәкәт нұрны бойлап ұшсыла ұдыл сызық бойыч ұшып юлдың езіп қалмайдыкен. Лекен инсанлары юл чырғы ясап чыққандың кейін

0: Ақсу вилаятының ешіл тараққият әмәлиетіні сичил чоңқырлаштырдығалықыны бүлдіріп мұндақтыды. Көк әртішіне, ерні суғы қарап бекітіште чын тұрып, тағ, дәрия, орман, етіз, көл, отлақ, құмлықны біргәвділәштіріп қоғдаш вә әсліге кәлтірішіне бір тұташ пилалап алға сөріміз. Бағвенчілік кәсіпінің жайлешіні еңімі әлалаштырып, нават алмылық бағ көліміне кен айтып, сүптіні өстіршіні чан тұтып, еншке пішіқлаш қарханыларыны нешаллық кіргізіміз. Хас құмлық кәсіпіні зор айтып, 10 мың мо жоңи дор материалары базысыны өлчемләштіріш құрлышыны тез әтіп, еншке пішіқлаш қарханыларыны кіргізіп, дора, сақлықны сақлаш мәсулатларыны яратып, кәсіп зәнчіріні ұзартып, ашырмы қымытыны өстіріп, техму көп амының еқін әтрапта ішқы орылышып, кірміні ашыршыға түрткі болымыз. 15-5 yıl məzgələdə Aqsu vilayəti ekologiya bilən mədəniyyət sayahətçilik birləşdirilgən yuğurma tərəqqiyatını sicil alğa sürüb, köhyar ruhi qızıl baylıqı, küsən tarixi mədəniyyət baylıqı, tiyanşan bostalıqı ekologiya baylıqıdan toluq yaxşı paydalanıb, ekologiyalik mənzərini tərəqqiyat istiqbali, beyişdiki əməli mənzərgə aylandırıdı. Ақсу вилаятлык мәдәният ва саяхат идарәсе партия группасының муавин шуҗесе, идара башлыгы Хәмдулла Ясин тоныштырып мондак диде. Күсән нақшы усулы, дулан муқами, кәлпин ягач кошкы катарлык төрлек гайри матди мәдәният мирасларын байлыгының ези кент, оммави мехманхана, мәнзире районларга киргизлешиге төрткө булып, уныңга өзгече мәдәният ичке хас мәзмунын сандырбыз. Yeza qışlaq, dehqan öyləri, yeziklik məhsulatlarının mənzəri rayonu, yataq, mədəniyyət icad etdiyi məhsulatlarga oylan duruluşuqı törtkü bolımız. Bir türküm esil ailevi mehmanxana, xas kentlər bərpa qılıb, bir nahiyədə bir baş tema, bir yezida bir xaslıq, bir kentdə bir IP bolıştək tərəqqiyat əndizisini bərpa qılımız. Ақсу вилаятының төрік кәсіпі болған тоқымечілық киім-кечек кәсібіде 2025 жылғыча пақты еп егіріш ықтыдары 8 миллион 260 мың ұрчыққа. Тоқымечілық машинасы 21296-ға етіп, 88 мың тонна рақт бояш, 48 миллион юріш киім-кечек, ойла тоқылмы бұйымы тікеш ықтыдары көлімі шәкілләнді. Ақсу вилаяты келгісі 5 жылда әла сүпәтлік мәсулат ішләп чықырыш ықтыдарыны зор айтып, мәсулат түріні ашырып, энергия тежеп бұлғымыны азайтышыны ілгірі сүріп, пақта тоқымчылық сахасының рықабет ықтыдарыны ашырыды. Ақсу вилаятлік партия комитетінің әзасы мәмүри мәхкімінің даими муавын валисі Шу Чон мұндақтыры. Кәсіп алақы тори субси кіргізуш вә рәқәмләштіріп өзгәртіш арқылық пақты тоқымынчылықның сүпәт үнім сәвиясыны өстіріміз. Ешіл лайы хәні көпәйтіп, су ішілтілмейдіған, яке су аз ішілтілдіған еңінші бояш техникісіні омымлайштіріп, экологияны ақыл түзәй сәвиясыны өстіріп, тоқымынчылық кейім-кечек кәсіп зәнчірні ұзартыш, тұлықлаш, күчәйтіш ұлыны юрішләштіріп пұқтылаймыз.
1: Станциямыз мұхбері Яңжу хабар қылды. 5-ші айның ақырғыча Шинжан электр торының 220 әмді оныңдан юқыры киловолттық токи әткізіш линиясының омуми ұзылықы 50 мың километрден ашты. Бұ, ер шары экваторыны 1.125 қитым айылынып чыққанғы бара бар. Нөвәті Шинжан электр торыда 220 киловолттық трансформатор пункетіден 182-сі, 750 киловатлык трансформатор пункетіден 39-ы құрылып, ток жеткізуш линиясы 14800 километрге жетті. 800 әмді оныңдан юқыры киловатлык алайды юқыры бесімлік ток жеткізуш линиясы 1113.192 километрге жетіп, жануб білен шимал өз ара ярдан бердіған, шарық білен ғарып өз ара тұташқан, бейхатар, ішәншілік, Жаллык тәқсимленген, заманевилашкан ток белән тәэминләш торы шәкелләнде. Дәүләт электр торы Шинҗан электр энергия чәклик шәркәтенең ахбарат баянатчысы Лео Вэнлон мөхбиргә мондагы диде. 2025 yılı 10. ayda tarım oymalıkını çördüğen 750

барлык шай иләне озуклаңдырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлік мәсулатлары Тяншан Юшуэнда. Тяншанның шеерін кар сүені тетіп бекішіні ойламысыз. Епәк елудеге мүн еллік үнәрвән рухи үстіде үздінішіні халамсыз. Ола земеннің шапа иди, үллік куяш нұрының харар иди. Қылтақладың әзір әйләп, әқиқісіні тапайдесіңіз, Тяншан Юшуэнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшуэнда.

Барлык чай иләне озыкландырыватқан Тяншан қар сүйі. Чинжаның сүпәтлік мәсулатлары Тяншан Юшуэнде. Тяншанның шеерін қар сүйіні тетіп бекішіні ойламысыз. Епек yolu деген мың йыллық үнәрвән рухи үстіде іздінішіні қаламысыз. Бұла земеннің шапа айды. Иллық куяш нұрының қарар айды. Қылтақладын әзір әйләп, әқиқісіні тапайдысыңыз, Тяншан Юшуэнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшуэнді.

0: Тянь-Ся районының ядролык бөлеге Лонгчуан көчесіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілады. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдегі мехман сарайы Тянь-Сян 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Сян 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтеш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес.

0: Балалар ва амалдарларының ішілтішігі мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрбелін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сетебелін ва істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәне күчәйтеш капсулы. Би түрдеки OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык йопырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шекли капсул. Ичидеки дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инак әмәз. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрбелін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сетебелін ва істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәне күчәйтеш капсулы. Би түрдеки OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык йопырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шекли капсул. Ичидеки дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инак әмәз. Балалар ва амалдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрбелін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сетебелін ва істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәне күчәйтеш капсулы. Би түрдеки OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык йопырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шекли капсул. Ичидеки дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инак әмәз. Балалар ва амалдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрбелін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сетебелін ва істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Синҗаң радио телевизия станциясе Сылу Шитин Аттиталның 6.0 плюс нусхасы торыга чыгарылды. Тормышыңызга тосалгысыз һәмра булды.
2: Саат 8:30-да Сылу Шитин Аттиталның 6.0 плюс нусхасы еңиңиздәге хәбәр һәмраеңиз. Ханзу теле, уйгыр теле, казак теле, монгол теле, кыргыз телдә радио аңлый алайсыз, хәбәр көрә алайсыз.
3: Саат 9:20-да Сылу Шитин Аттиталның 6.0 плюс нусхасы еңиңиздәге сәфәр һәмраеңиз. Юл әхвалдан, учырлардан хәбәрдә була алайсыз.
2: Саат 11-дә Сылу Шитин Аптиталның 6.0 плюс нусхасы еңіңіздегі ижадият һәмраеңіз. AI языкчылық ярдәмчеңіз. Илһамыңызды ургытуды.
3: Саат 13:20-дә Сылу Шитин Аптиталның 6.0 плюс нусхасы еңіңіздегі пултиҗе һәмраеңіз. Жуғыламы номерне тамақ билетіге алмаштырып, һәм пултиҗесез, һәм хатырҗан булсыз.
2: Саат 14-дә Сылу Шитин Аптиталның 6.0 плюс нусхасы еңіңіздегі тормыш һәмраеңіз. Сылу Шитин Сода шәһәрчесенин Шинҗаңның өзгеч сөгыләрен халыган чагы сатып ала аласыз.
3: Саат 16-дә Сылу Шитин Аптиталның 6.0 плюс нусхасы еңіңіздегі игілік тілеш әмірайыңыз. Игілік тілеш ұйымыз болса, Сылу Шитин Аптиталы ярдәм берді.
2: Саат 17:20-дә Сылу Шитин Аптиталының 6.0 плюс нусхасы еңіңіздегі мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күшін ес қылысыз.
4: Саат 19:20-дә Сылу Шитин Аптиталының 6.0 плюс нусхасы еңіңіздегі мәзілік таам һәмраеңіз. AI тамақ тізімнікі бар.
5: Саат 20:20-дә Сылу Шитин Аптиталының 6.0 плюс нусхасы еңіңіздегі үгініш һәмраеңіз. Білім тұрмышыңыздың тәмхур

0: ұйқыға айланады.
1: Саат 22-ерімді Solution Aptitalның 6.0 Plus нұсқысы еніңізге тәнерке тәмір айыңыз. Сағылымлыққа әмірақ болып әкішіп женіқсіз.
2: Solution Aptitalны түріп, сәрқыл мәзмұлладың ғозырының.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар қалтыс 5 махирлер сейіпімізді дамлаштырымыз. Әмді қармай Джафу мәлістігі итпақтық икайсын сөзләп беріміз. Джафу мәлісіге кіргенде арзу темі рәңгаран арзу арма чаплақлары білен толып кеткен болып, баллар язған бұл қағаз парчыларға тәбәліктік баллардың кішкене арзулары езілған еді. Бұл арзулар оқылыплық алмай тегім мұйымы әстайдыл жауап қайтырылды. Шу жайдыки бидайлар, Ирактыки али мектеплер вә әр дәрежелік жәмиет тәшкілаттыры бәс-бәсте тағ дарияларды халқып өтіп, ғамқорлық еткізді. Кичкене арзу арман чаплақ хәгазлары әр милләт амының яхшы күнне ортақ қолдаш арзуларын тоташтырған ди.
2: Джафу мәхәлләсе Шинҗан Карамай шәһәренең Йинхэ юлы көчәсендә җайлашкан булып, 2016 елы 4нче айда курылган. Тәвәлик районында азыр Хәнзу, Уйгыр, Қазақ қатарлық 15 милләтне өз ичиге алган 1646 аиллек

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шұндақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Тянша районының ядролық бөлікі Лоңчуан көчісіғы селіндіған көп қабәтлік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләсі етілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарыйы Тяншан 1-ші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номырлық туралғысының өйсі етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шетін Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
2: Сұлу Шетін Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
1: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
1: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
2: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көрәлейсіз.
3: Сұлу Шетін Аптеталы 6-0

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партия. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылағына батықтыңла, Шинжан радио телевизия станысының Мұнбәт тұпырақ программыз. Әмді дейқтіңла, езі егілікі, еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.